0: Радио Макси. Твои най-любши хити.
1: Она е кралица, чиста е ресница, да помени ми усе.